0: o ate fasi mo tol ko to mo mi ama ke ta programa mo tol ta lo tonga nga u nga fare ma ki pe pe ke ka fa uri lori ta se ni ura kai pa mo gi mo tol fo lo e puri a a a ka ka fa uri lori e
1: va no
0: e va no ma ka sko ya pe pe ki he a ka security mo tol ko to ka security pe pe fo ki ki he tau whanau ho poate, ngai api whanau ho poate, me kau ngā ue ko ia, ko atu ai pe, ai fasini pe a maa ki motoru, me talamanu atu kak motoru, talamanu ke tau whanau, ma te mātonga, i he amana ki whafofonga i tau tolu, mālo.